0: 647-295-7861. 647-295-7861.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ہے. اب آپ زبیر الدین سے خبریں سنیے. امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی میں توسیع کے لیے ایک ابتدائی معاہدہ طے پا گیا ہے، تاہم امریکی حکام کے مطابق اسے ابھی حتمی منظوری درکار ہے. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے مذاکرات کاروں نے ایک ایسے فریم ورک پر اتفاق کر لیا ہے جس کے تحت جنگ بندی کو مزید 60 دن تک بڑھایا جائے گا، اور اس عرصے میں ایران کے جوہری پروگرام کے مستقبل پر مذاکرات شروع کیے جائیں گے. حکام نے بی بی سی کو بتایا کہ اس نئے جنگ بندی معاہدے کی ابھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یا ایرانی قیادت نے منظوری نہیں دی ہے. یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب خطے میں کشیدگی دوبارہ بڑھ رہی ہے. ایران کی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اس نے امریکہ کی جانب سے جنوبی ایران پر حالیہ فضائی حملوں کے جواب میں خطے میں موجود ایک امریکی اڈے کو نشانہ بنایا. بدھ کے روز ایرانی سرکاری میڈیا نے ایک غیر سرکاری مسودے کے کچھ نکات شائع کیے جسے 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت قرار دیا گیا. رپورٹ میں کہا گیا کہ اس مجوزہ مسودے کے تحت امریکہ ایرانی بندرگاہوں پر اپنی بحری ناکابندی ختم کرے گا، ایران کے قریب سے امریکی افواج واپس بلائی جائیں گی، اور آبنائے ہرمز میں غیر فوجی بحری آمد رفت بحال کی جائے گی جس کا نظم و نسق ایران اور عمان کے پاس ہوگا. اس حوالے سے رکن ایرانی پارلیمانی کمیشن برائے قومی سلامتی اور خارجہ امور فدا حسین مالکی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے تازہ بات چیت میں بیشتر ایرانی تجاویز مان لی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کو اب تشویش ڈونلڈ ٹرمپ کے وعدے وفا نہ کرنے کی عادت پر ہے، جس کا مظاہرہ حالیہ دنوں میں انہوں نے اکثر کیا ہے. اس سے پہلے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے آج صبح بندر عباس کے علاقوں پر امریکی حملے کی سختی سے مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا. اسماعیل بقائی نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو امریکہ کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. عمان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے ایک رکن ملک کو تباہ کرنے کی دھمکی، جس نے خطے میں ثالثی اور تعمیری کردار ادا کیا، بین الاقوامی تعلقات میں لاقانونیت اور غنڈہ گردی کی خطرناک علامت ہے. واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل وائٹ ہاؤس میں کابینہ کے اجلاس کے دوران صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ عمان کو باقی سب کی طرح برتاؤ کرنا ہوگا، ورنہ ہمیں انہیں تباہ کرنا پڑے گا. ادھر ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایرانی بندر عباس پورٹ کے قریب امریکی حملوں کے بعد انہوں نے ایک امریکی ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا ہے، اور آئندہ کسی بھی حملے کا جواب ضرور دیا جائے گا. امریکی اڈے کو نشانہ بنانے کا پاسداران انقلاب کا بیان کویت کی فوج کے اس بیان کے ساتھ سامنے آیا جس میں کہا گیا تھا کہ کویت کا فضائی دفاعی نظام اس وقت دشمن کے میزائل اور ڈرون حملوں کا مقابلہ کر رہا ہے. ادھر پاسداران انقلاب کے مطابق ایک امریکی آئل ٹینکر نے اپنا ریڈار بند کر کے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کی، جس کے بعد ایران کی بحریہ نے انتباہی فائرنگ کی اور جہاز کو واپس جانے پر مجبور کر دیا. ایرانی میڈیا نے آج رہبر اعلی مشتبہ خامنائی سے منسوب ایک پیغام شائع کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل شکست کے بعد ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور اور غیر مستحکم کرنے کے درپے ہیں. انہوں نے ایرانی قوم کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی کو برقرار رکھنے پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل اپنی فوجی شکستوں کو چھپانے کے لیے ایران میں اندرونی تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پیغام میں مشتبہ خامنائی نے کہا کہ پارلیمنٹ کو بنیادی مسائل، خاص طور پر معیشت، روزگار، مہنگائی کو روکنے، پیداوار میں اضافے اور معاشرے میں امید پیدا کرنے پر توجہ دینی چاہیے. ادھر روسی وزارت خارجہ کے ترجمان ماریا زاخاروا نے امریکہ اور ایران پر زور دیا ہے کہ وہ جنگ کی طرف لوٹنے سے گریز کریں اور بات چیت جاری رکھیں. انہوں نے مزید کہا کہ روس ایران سے افزودہ یورینیم ہٹانے میں مدد دینے کے لیے تیار ہے. ماریا زاخاروا نے یہ بھی کہا کہ واشنگٹن نے ابھی تک اس سلسلے میں روس کی تجویز کو قبول نہیں کیا ہے جو کئی ماہ قبل پیش کی گئی تھی. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کل واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے. اس سے پہلے وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے درمیان نیو یارک میں ملاقات ہوئی، جس میں خطے میں امن اور استحکام پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس سے پہلے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ سفارتکاری اسی کا نام ہے کہ امریکہ اور چین دونوں سے پاکستان کے بہترین تعلقات ہیں۔ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خطے میں امن کے لیے ہم نے 5 نکاتی ایجنڈے پر اتفاق کر لیا ہے اور چین نے ہماری پالیسی کی توثیق سب کے سامنے کی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے یوم تکبیر 2026 کے موقع پر ایک خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ یوم تکبیر پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع کی علامت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی دباؤ اور پابندیوں کے باوجود پاکستان نے قومی مفاد کا تحفظ کیا۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ یوم تکبیر پاکستان کی تاریخ کا عظیم اور فیصلہ کن دن ہے۔ اس دن قوم نے جرت دکھا کر ایٹمی قوت بننے کا اعلان کیا اور 28 مئی 1998 کو بھارت کے ایٹمی دھماکوں کا مؤثر جواب دیا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں 3 سینٹ فی لیٹر کمی ہو جانے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔
2: خبریں آپ کے لیے زبیر الدین صاحب پیش کیا کرتے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 4165930003۔ امریکہ کے نائب صدر جی ڈی وینس نے کہا ہے کہ امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام کو پیچھے دہ گل سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اور ایران معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ ادھر امریکی نیوز ویب سائٹ جو ہیں اس نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایران میں جنگ بندی میں توسیع کا معاہدہ بھی ہو گیا ہے۔ ایران نے امریکہ سے ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کی حامی بھر لی ہے۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے جنگ بندی کی توسیع سے متعلق خبروں کی تصدیق کر دی ہے۔ رپورٹ میں کہا کہ امریکہ ایران مفاہمت پر صدر ٹرمپ کی حتمی منظوری ابھی باقی ہے۔ مفاہمت یاداشت پر دستخط جنگ کے آغاز کے بعد سب سے بڑی سفارتی کامیابی ہوگی۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایسا معاہدہ جس کا مقصد فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانا ہے، تفصیلات بات چیت کے دوران طے کی جائیں گی۔ امریکی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران نے اب تک سرکاری طور پر جنگ بندی میں توسیع کی تصدیق نہیں کی ہے۔ امریکی عہدیدار نے دعویٰ کیا کہ ایرانی حکام نے کہا کہ ضروری منظوری حاصل کر لی گئی ہے اور معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ امریکی مذاکرات کاروں نے صدر ٹرمپ کو تفصیلات سے آگاہ کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے بھی فوری منظوری نہیں دی ہے۔ اس عہدیدار نے مزید کہا کہ 60 روزہ مفاہمتی معاہدے میں آبنائے ہرمز سے جہاز رانی کو بلا رکاوٹ جائے رکھنے کی شک شامل ہوگی، جس کے تحت آبنائے ہرمز میں نہ ٹول ٹیکس ہوگا نہ ہی جہازوں کو ہراساں کیا جائے گا۔ ایران کو 30 روز کے اندر آبنائے ہرمز سے تمام بارودی سرنگیں بھی ہٹانا ہوگی۔ امریکی بحری ناکابندی بھی ختم کر دی جائے گی۔ ایم او یو میں ایران کی جانب سے جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کا عہد بھی شامل ہے۔ امریکی عہدیدار کے مطابق ابتدائی مرحلے میں ایران کے انتہائی افسودہ یورینیم کو ٹھکانے لگانے اور یورینیم افسودگی کے معاملے پر بھی بات چیت ہوگی۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق مذاکرات دوران ایران پر عائد پابندیوں میں نرمی اور مجتمد احساسوں کی بحالی پر بھی گفتگو ہوگی۔ ایران کو اپنی معیشت کو پابندیوں سے آزاد کرنے کا ایک موقع مل رہا ہے۔ ایرانی نظام میں کچھ عناصر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مختلف سمت میں جانے کا موقع ہو سکتا ہے۔ عہدیدار کے مطابق ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کی سائڈ ڈیلز یا خفیہ شکیں شامل نہیں ہوں گی۔ ایران پر پابندیوں میں نرمی اور منجمد احساسوں سے متعلق کوئی بھی سائڈ ڈیل یا خفیہ شکیں نہیں ہوں گی۔ اور وائٹ ہاؤس نے 60 روزہ مفاہماتی یاداشت اور جنگ بندی کی توسیع سے متعلق خبروں کی تصدیق کر دی۔ جنگ بندی بھی ہے اور نہیں بھی ہے، دو حملے تو ہوئے ہیں، لیکن اوور آل جو ہے صورتحال جو ہے وہ ٹھیک ہے اور امید یہی ہے کہ 60 دن کی جنگ بندی ہوگی۔ اس دوران میں جو معاہدے ہیں ان کو عملی شکل بھی دے دی جائے گی اور بالآخر یہ جنگ امید ہے کہ ختم ہو جائے گی۔ 4165930003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو CMR 101.3 FM میں آپ کو ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی ہوں۔

0: جی ہاں 9054612424 آئی سی سی امیگریشن کے رابطے کا نمبر ہے. آلموسٹ 2 decades سے آپ کو سروسز دے رہے ہیں امیگریشن کا میٹر. دنیا بھر سے کہیں سے بھی آپ کے عزیز دوست رشتے دار پیارے آنا چاہ رہے ہیں کینیڈا میں, ایک بار آپ ان سے رابطہ ضرور کیجیے, آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے. اور بڑی تعداد میں, سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے تھرو جو ہیں وہ کینیڈا آ چکے ہیں. ایم ڈی بھائی آج کے دن ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے ہیں, خوش آمدید کہیں گے. ایم ڈی بھائی ویلکم یو ان ویری پاکستان ٹورانٹو.
1: اشد بھائی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کو اور پروگرام سننے والے تمام بھائی بہنوں کو ایم ڈی آر ڈی کے جانب سے آئی سی سی امیگریشن ٹیم کی طرف سے آداب, نمسکار, ست شری اکال اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ اس آن ہیئر.
0: بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور ہم سے آج کل یہی بات کرتے ہیں بھی, کیا آپ ڈیٹس آ رہی ہیں, کچھ چینجز آ رہی ہیں, کیا آپ ڈیٹس امیگریشن کے حوالے سے ہمارے سننے والوں کے لیے؟
1: ارشد بھائی بہت ساری چینجز آ رہی ہیں اور بہت ساری ایکسپیکٹڈ چینجز اور بھی ہیں. سب سے پہلے تو 31st of May کو اونٹیریو پی این پی ٹوٹل ری ویمپ ہونے جا رہا ہے. تو جتنی بھی کیٹیگریز ایگزٹ کر رہی ہیں, کرنٹ کیٹیگریز کو ری ویمپ کر کے نئی کیٹیگریز انٹروڈیوس کی جا رہی ہیں آن 31st of May. سو اگلے ہفتے وی ول بی ٹاکنگ آن دیٹ. اس کے بعد ارشد بھائی دوسرا, ایکسپریس انٹری میں بھی چینجز آ رہی ہیں, پوائنٹ سسٹم میں بھی چینجز آ رہی ہیں. سو بہت ساری ڈراسٹک چینجز ان ساری کیٹیگریز میں آ رہی ہیں. اور یس, جو اسکلڈ ورکر ہیں اور ہیلتھ کیئر ہیں ان کو پرائیورٹی دی جانے والی ہے اور یہی چلنے والا ہے ارشد بھائی. یہاں پہ ایک چیز کہوں گا ارشد بھائی, کہ بہت سارے ہمارے بچے انٹرنیشنل اسٹوڈینٹس ایسے آئے ہوئے ہیں جو گریڈ 12 کر کے آئے ہوئے ہیں, تو وہ تمام بچوں کے لیے اونٹیریو میں آپشنس ہو سکتا ہے کہ کام نہ کریں. تو ان کو اگر باہر موو ہوں گے تو بیٹر, ان کے پاس آپشن ایگزسٹ کر رہی ہے کہ وہ پی این پی کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں. ارشد بھائی یہاں پہ ایک چیز اور کہوں گا کہ اسپاؤزل اسپانسرشپ میں بہت سارے لوگ اپنے بچوں کی یا خود کی شادی نکاح کر کے انڈیا سے, پاکستان سے, مڈل ایسٹ سے واپس آتے ہیں, تو کئی بار سوچتے ہیں کہ یہ اپلیکیشن تو بہت سمپل ہے. تو میں ایک سب تمام بھائی بہنوں کو ایک ہی چیز کہوں گا, کسی بھی امیگریشن کی اپلیکیشن کو سمپل نہ سمجھیے آج کی ڈیٹ میں اور آج کی دو حالات چل رہے ہیں. اور کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی آپ کی اپلیکیشن واپس بھی بھیج سکتی ہے اور 6-8 مہینے میں ڈیلے بھی آپ کی اپلیکیشن کو ڈال سکتی ہے, اور کئی بار 6-8 مہینے کی ڈیلے بہت میٹر کر جاتی ہے. تو جتنے بھی دوست بھائی بہن ایسے ہیں جو شادی نکاح کر کر آئے ہیں, پلیز آر ڈی ایم ڈی کی ٹیم سے رابطہ کیجیے اینڈ گیٹ اسٹریٹ فارورڈ ایڈوائس فرام اس. اور جب ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو چیک لسٹ ہینڈ اوور کرتے تو آپ کے پرٹیکولر سرکمسٹانسز کو, حالاتوں کو دیکھتے ہوئے وہ ساری چیزیں سجیشنز دی جاتی ہیں. اب ارشد بھائی ایک چیز اور کہوں گا جانے سے پہلے, کہ بہت سارے انٹرنیشنل اسٹوڈینٹس ایسے ہیں جن کا اسٹیٹس ختم ہونے جا رہا ہے یا ورک پرمٹ ختم ہو چکا ہے, ورک پرمٹ پہ آئے تھے, illegally stay نہ کیجیے. ایون جتنے نے ریفیوجی اپلیکیشن پٹ اپ کی تھی ان سب کو پی ایف ایل لیٹرز آنی شروع ہو گئی ہیں, جنہوں نے آنے کے ایک سال کے بعد اپلیکیشن پٹ اپ کی تھی. تو بہت ساری چیزیں ایسی

0: رابطہ کیجئے ہمیں 19 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا امیگریشن سروسز پرووائڈ کرتے ہوئے اینڈ یو ول گیٹ اے ویری اسٹریٹ فارورڈ ایڈوائس فرام اس ہمارا ہیڈ آفس مسز آگا میں ہے 1137 ڈیری روڈ ایسٹ پہ 410 اور ڈیری کے پاس میں مسز آگا میں اور ہمارا فون نمبر ہے جی 905-461-2424
1: پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ICCimmigration.ca ان کی ویب سائٹ ہے ایم ڈی بھائی تھینک یو ویری مچ بہت شکریہ آپ کا اگلے ہفتے آپ سے پھر بات کریں گے ان شاء اللہ
0: اللہ
1: حافظ اللہ حافظ نمبر نوٹ کیجیے 905-461-2424 پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے سوشل میڈیا پہ ایک بیان جاری کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وزیراعلیٰ مریم نواز کی شریف میڈیکل سٹی ہاسپٹل میں میجر سرجری ہوئی ہے مریم اورنگزیب نے مریم نواز کی صحت سے متعلق ٹویٹ میں بتایا کہ سرجری کے بعد وزیراعلیٰ پنجاب گھر منتقل ہو گئی ہیں الحمدللہ عید کے دن مریم نواز نے اسپتال سے صوبے میں سیکیورٹی صفائی سمیت دیگر امور کی براہ راست نگرانی بھی کی کیا سرجری تھی اس کی کوئی ڈیٹیل جو ہے وہ نہیں بتائی گئی ہیں تو بلال صاحب سے اس حوالے سے کوشش کریں گے پوچھیں کہ کیا صورتحال ہے جناب اگر آپ کو پاکستانی اسٹائل کے اتھینٹک پاکستانی چائنیز کھانے کھانے ہیں تو تشریف لے جائیے چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین رجوے پلازا میں 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ یونٹ 30 905-514-7877 ان کے رابطے کے نمبر ہیں آپ کے ونڈوز یا ڈورز لیک ہو رہے ہیں پرانے ہو گئے ہیں از دا بیسٹ ٹائم ابھی کچھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ آپ تبدیل کروا لیجئے اور چاہے پیمنٹ تک کچھ عرصے بات کر دیجئے سال بات کر دیجئے سم کنڈیشن اپلائی رائٹ ونڈو فورس کال کر لیں 416-206-3200 بٹ کراہی کی نئی لوکیشن پیکرنگ میں ان کی 6 جون سے حلوہ پوڑی کا ناشتہ جو ہے یہاں پہ گرینڈ اوپننگ کے جون کے پہلے ہفتے میں حلوہ پوڑی کا ناشتہ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں علی بھائی کہ ایسا ذائقہ آپ نے کبھی نہیں چکھا ہوگا تو آپ ذہن میں رکھیے گا 820 کنگسٹن روڈ پکرنگ میں ہے بٹ کڑاہی پکرنگ کی لوکیشن 9058390002 9058390002

0: کہ خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنانشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنے سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل, انڈسٹریل, پرائیویٹ, یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون, پرسنل لون یا بزنس لون, 100% گارنٹیڈ اپروول. کال شیراز حسین 6472714147. لوگ تو مارٹگیج کا وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں. کال شیراز حسین 6472714147. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین, جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ. پی سی لاہور کے شیف جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے, رجوی پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب. نو ایم ایس جی, نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل. ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین, 3920 Eglinton Avenue West, Unit 30, رجوی پلازا, مسساگا. For booking information, call 905-514-7877. وہی ذائقہ, وہی لذت اور وہی مہمانداری. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین.
1: خدا نہ کرے اگر آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ قانونی مدد لینا چاہتے ہیں, تو نہ صرف ہم آپ کے حق کا جائز زیادہ سے زیادہ پیسہ لے کر دلواتے ہیں بلکہ اپنی فیس بھی آپ کا کلیم دلوانے کے بعد ہی لیتے ہیں. اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی آپ کی اپنی زبان بولتی ہوں, اور ہمارے پرسنل انجری لوئرز کی ٹیم آپ کے کلیم کو پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہیں. اور اگر اپنے کلیم کے سلسلے میں آپ ہمارے لوئر کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے. آج ہی مجھے کال کریں. آپ کے کار ایکسیڈنٹ کیس میں آپ کا انفارمیشن لینا آپ کا حق ہے. 4165700157, 4165700157.

0: وسلم.
1: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 FM. بلال صاحب, وہ آپ بل کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے, میں چاہوں گا وہ بات کر کے کلوز کر لیجیے, پھر ہم اجازت چاہیں.
2: دیکھیں جو ٹول صاحب بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں ایک ہوتا ہے ٹیکسز اور ایک ہوتے ہیں سروس چارجز. تو جو وہ بات کر رہے ہیں, یہ جو سیوریج وغیرہ کی اور صفائی وغیرہ کی ہوتی ہیں, سروس چارجز ہوتے ہیں, اور یہ تو دیکھیں مست ہوتے ہیں, یہ حکومت کو پوچھ کے نہیں لیتی ہوتی ہے, چلو مرضی نہیں ہوتی. پھر انہوں نے کہا کہ جو گھروں کے اوپر جو ہے نا وہ ٹیکس ہے, تو یہاں پہ ٹھیک ہے, تو پہلے نہیں تھا, بڑا عرصہ نہیں رہا, اور یہ حکومت کی مطلب کی نیگلیجنس تھی کہ انہوں نے گھروں کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا ہوا تھا. لیکن اب ہر گھر کے اوپر جو ہے نا وہ ٹیکس ہے, چاہے وہ تھوڑا ہے زیادہ ہے, اس کی ڈیبیٹیبل ہے کتنا ہونا چاہیے. ہاں, لگژری کے مطابق, گھر کی پرائسز کے مطابق, جو ایک سرکاری ڈی سی ریٹ ہے اس کے مطابق حکومت ٹیکس کرتی ہے, پورے پاکستان کے اوپر وہ ٹیکس جو ہے وہ لاگو ہے, وہ بھی جو ہے وہ ٹیکس دیتے ہیں. یہ کہنا کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ ٹیکس دینا نہیں چاہتی, انڈائریکٹلی جو ہے وہ لوگ بے شمار جو ہے نا وہ ٹیکسز دے رہے ہیں, جس کی مطلب اگر آپ کاؤنٹنگ شروع کریں تو وہ بھی آپ کر نہیں سکتے. لاسٹلی جو ہمارے بھائی بات کر رہے تھے اسٹیٹ آف ہارمونس کے کنٹرول کے حوالے سے, تو ٹھیک ہے کہ مطلب اس کے اوپر ایران کا کنٹرول جو ہے نا وہ نہیں تھا, لیکن باہر ایران نے تو پابندی بھی اس کے اوپر جو ہے نہیں لگائی ہوئی تھی. تو لیکن کیونکہ عمان اور ایران دونوں کا جو ہے وہ ساحل اس کو جو ہے نا وہ لگتا ہے کھلے
1: اور سر, تھینک یو ویری مچ بلال صاحب, بہت شکریہ, آپ سے بھی اجازت چاہیں گے, انشاءاللہ پھر کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا, اور سامنے کرام آپ کی بھی کالس کا بھی اور پارٹیسپیشن کا بہت بہت شکریہ. آپ سے چاہیں گے اجازت, دعا میں رکھیے گا یاد, حوصلہ نہیں ہارنا بل حوصلہ بھی کھوانے کی چیز, اینڈ آلویز فالو یور ہارٹ, کیونکہ سب اچھے کی آواز بشرط زندگی. انشاءاللہ ہماری ایک ملاقات اب کل شام 7 بجے. اسٹوڈیو انجینئر مریم اور میزبان ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور سپرد امانت.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہلو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ و دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ، جس کے لیے تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے، اسٹیل اسٹرکچرنگ کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کا نمبر ہے 9052571342.

0: پروردگار عالم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، ہم گنہگاروں کی جھولیاں رشد و ہدایت اور بخشش و مغفرت کی دولت سے بھر دے۔ اے اللہ، تو جمیل ہے، ہمارا دامن حسن اخلاق سے بھر دے۔ اے الہ العالمین، ہمیں اپنے بزرگوں کے احترام، والدین کی خدمت، اپنے بچوں سے شفقت اور ہمسایوں اور قرابت داروں سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں کمزوروں کا مددگار بنا دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ فرما دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مظلوموں اور کمزوروں پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمیشہ اپنی ہری بھری امان میں رکھنا۔ آمین ثم آمین۔
1: آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کہ خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب العالمین، آج ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:51، کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 3:56، طلوع آفتاب 5:40۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور سرکشی میں کسی کا ساتھ نہ دو۔ آج 29 مئی 12 ذی الحج فرائیڈے، جمعۃ المبارک کا پاک و بابرکت دن، عید کا تیسرا دن ہے۔ آپ کو ایک بار پھر عید کی بہت بہت مبارکباد۔ روشن دن، +23 تک پہنچتا درجہ حرارت، کل بھی روشن دن کی پیش گوئی ہے، +19، جبکہ سنڈے ملا جلا دن ہوگا، 21 ڈگری میکسیمم ٹیمپریچر رہنے کا امکان۔ ایسے ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ طلحہ بھٹی ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ، یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی ہے کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے۔ رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600

اپنے خوش کے لمحات کو یادگار بنائیں۔ آئیکون ایونٹ سپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے تین خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں، جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں۔ تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں۔ ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر سکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ۔ بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن، 6887 ڈکسی روڈ، مسیساگا، ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز۔ فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر، 2 آکشن لین، برمپٹن۔ فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600۔ کوئنز مینر ایونٹ سینٹر۔